0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga, ta dig tillvara för att tåga fram vid det stället, ty arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem, kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare, inte så min herre kung, men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger, vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade, frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare, omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa, och det är intressant att lägga märket i den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Haiko Sepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike. Men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef, för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till åt dem en stor måltid, och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick till sin herre igen. Sedan kom inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Den arameiska kungen hade sänt sina soldater för att omringa profeten Elisa, men får sig verkligen en tankeväckare när hans soldater kommer hem igen och berättar för honom om profetens kraft och makt och om hans barmhärtighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svältdöd som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31:
Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 7. Och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: Hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså två seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare, som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: Om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: Du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: Varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till arameernas läger. Låter det oss leva så får vi leva, och dödar det oss så må vi dö. Så reste det sig då upp i skymningen för att gå in i arameernas läger. Men när det kom till utkanten av arameernas läger, se, då fanns ingen människa där. Utstötta från gemenskapen, så var de beroende av att deras släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor, så fanns det inget i staden till det spetälska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när de spetälska nu beslutade sig för att gå till arameernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i arameernas läger, ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra, förvisso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När de spetälska nu kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände de och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra, det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra, det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar ska det tillräknas oss som en missgärning. Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion. Och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till de andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran, till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor. Och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa, låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i arameernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel. Likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16.
Tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare, och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Några bibelord ifrån Paulus brev till de troende i Filippi kom för mig när jag förberedde mig för den här stunden. De är hämtade ifrån Filipperbrevet 4, vers 13, där det står: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag är nu framme vid en ny stund som jag önskar att du bestämmer inriktningen på. Styr mina tankar och ord så att jag på rätt sätt förmedlar det budskap som du vill ha framfört och som din ande kan lotsa in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den som alltid. Amen. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd, skriver Paulus och fortsätter. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge, skriver han i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Paulus tackar alltså här för gåvan som han fått av Filipperna och säger vidare: vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4 och 17. Och mot bakgrund av Guds universella lag om sådd och skörd, så säger han vidare: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Filipperbrevet kapitel 4 vers 19. Det är helt klart att utan Guds kraft förmår vi ingenting i den andliga världen. Men med Guds kraft förmår vi allt. Eftersom vi människor är fysiska varelser, så är vi ju inte ens av samma natur som de väsen i andevärlden som vi kämpar mot. Därför måste vi varje dag ta på oss Guds andliga vapenrustning, som Paulus skriver om i det sjätte kapitlet i sitt brev till Efesierna. Men för Gud existerar inga sådana hinder eller begränsningar. Och om vi låter den helige ande få en total kontroll över oss, så utför han sitt verk genom oss, helt bortsett från om vi är svaga eller starka. För Gud är allting möjligt, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och 26. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, sa Herren till Paulus när han tre gånger bett om att bli fri från den törntagg han fått i köttet, alltså den satans ängel som skulle slå honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det där i andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 9. Så länge som du och jag är helt överlåtna i Guds händer, så blir Guds kraft starkare i oss ju svagare vi är i oss själva. Jag vet inte hur det där fungerar. Jag vet bara att det gör det. Ju större utrymme som Guds ande får i oss, ju mer och bättre kan han bruka oss i sin tjänst. Hos profeten Zakaria kan vi läsa vad Herrens ängel sa till Zerubabel när han ledde det första återtåget av Israels folk till Jerusalem
efter att de då hade varit bortförda till Babel i 70 år. Så här sa han: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Zakaria kapitel 4, vers 6, enligt 1917 års översättning. Guds löfte om befrielse för Israels folk uppfylldes exakt som han hade lovat. Precis den dagen när folket hade varit slavar i Egypten i 430 år, så startade uttåget därifrån och befrielsen var ett faktum. Hur många människor det var som lämnade Egypten vet nog ingen mer än Gud själv. Men skriften säger att det var omkring 600 000 man till fots, förutom kvinnor och barn. Dessutom var det en stor blandad folkhop, alltså icke-israeliter, som också drog upp med dem, står det i Andra Mosebok kapitel 12 och vers 37 enligt Bibel 2000. Man kan kanske undra över varför Israel behövde vara slava så länge som 430 år i Egypten. Jag har ingen uppenbarelse över det, men Gud hade lovat Abraham att de skulle få vissa särskilda landområden och talat om för Abraham långt i förväg hur det skulle gå för Israel i framtiden. Herren sa: dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Det betyder till det utlovade landet, alltså hela Kanans land, mellan Egyptens flod, alltså Nilen, och Eufrat. Du kan läsa själv om det där i Första Mosebok kapitel 15, verserna 13 och 16, 18 och 19 och Första Mosebok kapitel 17 och vers 8. Herren slöt alltså ett evigt förbund med Abraham när han var 99 år gammal och lovade honom då att hans efterkommande till egendom för evigt skulle få de landområden som vid den tiden tillhörde de 10 folkgrupperna: keniterna, keniciterna, kadmonerna, hetiterna, periserna, rafaerna, amoreerna, kananeerna, girgaseerna och jebusiterna. Det där kan du läsa om i Första Mosebok kapitel 15, verserna 19 till 21. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Men enligt Guds totala och absoluta rättvisa så kunde inte Israels folk inta alla de landområden som Gud hade lovat dem förrän invånarna där hade fyllt sina synders mått. Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Om det kan vara anledningen till de ständiga konflikterna mellan israeler och palestinier vet jag inte. Kanske går det ännu mycket längre tillbaka i tiden och är uppfyllelsen av vad Herrens ängel ursprungligen sa till slavinnan Hagar när hon skulle föda Ismael. Han sa: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder, öster om Egypten. Enligt Första Mosebok 16 och 11
och Första Mosebok 25 och 18. Ja, det är mycket som är okänt för oss och som jag inte heller tycker att det är lönt att spekulera i. Det enda jag vet är att Guds rättvisa och rättfärdighet alltid är absolut korrekt, även om vi människor inte alltid tycker att det ser så ut. Men jag tror att det beror på att vi inte har tillgång varken till Guds suveräna och totala planeringsöversikt över alla samband och detaljer, eller hans exakta kalender för tider och stunder från evighet till evighet. Vi är ju bara människor skapade av jordens stoft. Så långt mitt förstånd räcker till att bedöma situationen, så är inte alla Guds löften uppfyllda än när det gäller Israel, Guds egendomsfolk. Men det är på väg, mina vänner. Det är på väg. Profetians uppfyllelse låter inte vänta på sig, men allt måste gå i Guds takt och enligt hans plan. Till dess att alla pusselbitar har fallit på sina rätta platser, så får vi avvakta Guds tid. Jag inledde ju den här stunden med bibelcitatet ifrån Filipperbrevet 4:13 om att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och som jag förstår det, så är det den treenige guden som i sin uppenbarelse av nåd och barmhärtighet ger oss kraft och vägledning för våra liv. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, säger Paulus till exempel i sin uppmaning till de troende i Efesus, enligt Efesobrevet kapitel 6 och vers 10. Det är så underbart att få ha med Guds ande att göra, allas vår hjälpare, som bara vill leda, hjälpa och undervisa oss om den rätta vägen för våra liv. Han vill också förmedla till oss all den himmelska glädje, frid och välsignelse som vi kan ta till oss. Min erfarenhet är att det bästa en människa kan göra, det är att låta den helige ande ta en fullständig kontroll över varje tanke, ord och handling. För då blir allting så bra som det är möjligt inom de begränsningar som gäller för våra liv. Gud ger inte anden efter mått, står det i den äldre bibelöversättningen av Johannes evangeliets 3:e kapitel och vers 34. Personligen tror jag att Gud ger dig och mig så mycket av sin andes fullhet, kraft och nåd som vi har plats för och kan ta emot. I takt med att allt mer försvinner ur våra hjärtan av egen rättfärdighet, stolthet, högmod och annat som begränsar Guds möjligheter i och genom oss, om och när vi helgas i Guds sanning, så fyller Gud oss med sin ande mer och mer, särskilt om och när vi förbrukar andens kraft i vårt arbete för hans rikes framgång. Jag tänker mig att det är därför det står att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 52 enligt 1917 års översättning. När de bestämde sig för att gå med evangeliet till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss, sa de,
i Apostlagärningarna 13:47, enligt 1917 års översättning. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, skrev Paulus till Filipperna. Vad är det för kraft som Paulus talar om? Det är naturligtvis Guds kraft, men jag tror inte det finns någon grundläggande motsättning mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv, ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden, och den andliga kraft som han ständigt behövde för att kunna förkunna, mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv, ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden, och den

0: Paulus hade nämligen all sin styrka i Jesus. Han var redo för vad som helst, till och med när han satt fastkedjad vid en soldat i ett fängelse. Därför sa han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jesus är ju själv det mest utmärkande exemplet på en total förening mellan det kroppsliga och det andliga. Han var ande i sin förut tillvaro, men lät sig födas in i en kropp som Gud hade berett åt honom, för att han skulle kunna fullborda sitt jordiska uppdrag, frälsningsverket, genom reningen från synden. Efter att ha fullgjort sitt uppdrag återvände han sedan till Fadern i sin förhärligade kropp. Anden är en och densamme, men han kan manifestera sig på många olika sätt. Vi ber. Herre, lär oss din väg och hjälp oss att vandra på den i din kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 8. Kapitlen 8-10 handlar om Guds dom över synd och avgudsdyrkan. Förra kapitlet avslutades med att Gud mirakulöst räddade Samaria undan arameerna och undan hungersnöden. Och Gud använde några stackars spetälska, några utstötta, till att gå med glädjebudet. Och plötsligt flödade Samaria av mjöl och korn igen. Men Israels folk glömde snart den underbara räddning Gud gett, och de återvänder till sin synd och avgudsdyrkan och pådrar sig därför ännu en hungersnöd. Vi läser i andra kungabok kapitel 8, vers 1 och 2. Och Elisa talade till den kvinna vars son han hade gjort levande. Han sade: stig upp och dra bort med ditt husfolk och vistas var du kan, ty Herren har befallt hungersnöden komma, och den har redan kommit in i landet och ska vara i 7 år. Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och vistades i filisternas land i 7 år. Denna kvinna, hon hade i lång tid sörjt för att Herrens profet hade både husrum och mat när han färdades i hennes landområden. Nu sörjde Herren för henne i nödens tid. Men vi lägger märke till att hennes räddning, den är ändå beroende av att hon gör som profeten förkunnar henne. Hennes räddning är att hon är en ordets görare. Medan Gud försöker väcka Israel genom hungersnöden, för jag tror att många yttre händelser också i vårt land och även i vårt eget liv kan vara Guds varningsrop, där han försöker väcka oss för att få oss att vända om till Herren. Vi läser verserna 3-7. Men när de 7 åren hade gått kom kvinnan tillbaka från filisternas land, och hon gick iväg för att vädja till kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Och kungen höll då på att tala med Gehasi, gudsmannens tjänare, och sade: berätta för mig alla de stora ting som Elisa har gjort. Och just som han berättade för kungen hur han hade gjort en död levande, kom den kvinna vars son han hade gjort levande och anropade kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Då sade Gehasi: min herre kung, detta är kvinnan, och detta är hennes son, den som Elisa har gjort levande. Då frågade kungen kvinnan, och hon berättade allt för honom. Sedan lät kungen henne få en hovman med sig och sade: skaffa tillbaka allt vad som tillhör henne, och dessutom all avkastning av åkern, från den dag hon lämnade landet ända till nu. Eftersom profeten hade sagt att hungersnöden skulle vara i 7 år, så återvänder kvinnan efter 7 år. Hon lever i tro. Hon inrättar sitt liv, sina handlingar och avgörelser efter budskapet från Herrens profet. Men när hon kommer hem, då upptäcker hon att andra har övertagit hennes mark. Och Gud, som drar omsorg för denna kvinna, han sörjer för att just då så ber kungen om att få höra om allt vad Elisa har gjort. Och medan kungen lyssnar till detta så kommer denna kvinna och hennes son. Och efter att ha lyssnat till hennes personliga vittnesbörd, då fastställer kungen hennes rätt att återfå sin egendom. Det var många så kallade tillfälligheter, men hade du frågat kvinnan hade hon svarat: det var inte tillfällighet, det är Guds omsorg.

Som du minns ifrån förra programmet, kapitel 6, så ville kungen i Aram fånga Elisa och ta livet av honom. Men nu är Ben-Hadad, kungen i Aram, gammal och sjuk. Vi läser andra kungabok 8, vers 7 och 8. Och Elisa kom till Damaskus medan Ben-Hadad, kungen i Aram, låg sjuk. När man nu berättade för denne att gudsmannen hade kommit dit, sade kungen till Hasael, ta gåvor med dig och gå gudsmannen till mötes och fråga Herren genom honom om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Kanske Ben-Hadad trodde att Elisa kom för att bota honom. Han är i alla fall medveten om Elisa makt och har inte längre några planer om att mörda profeten, för som han nu har det kan hans liv ju vara beroende av profeten. Men han har inte förstått principen i Guds rike, att Elisa bara är budbärare. Därför försöker han påverka Elisa att ge ett positivt svar genom att sända en enorm mängd med gåvor. Den som går med frågan och med gåvorna från kungen, det är Hasael. Och vi repeterar ifrån första kungabok kapitel 19 att Herren där pålade den gamle profeten Elia att smörja Hasael till kung över Aram och Elisa till profet i sitt ställe. Så Hasael blev smörjd till kung många år tidigare. Han går bara och väntar på att Ben-Hadad ska dö så att han kan överta makten. Och Hasael, han är därför mycket intresserad i vad profeten ska svara på Ben-Hadads fråga om tillfrisknande. Vers 9 och 10. Så gick då Hasael honom till mötes och tog med sig gåvor, allt det bästa som fanns i Damaskus, så mycket som 40 kameler kunde bära. Och han kom och trädde fram för honom och sade, din son Ben-Hadad, kungen i Aram, har sänt mig till dig och låter fråga, skall jag tillfriskna från denna sjukdom? Elisa svarade honom, gå och säg till honom, du skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå skall dö. Profeten hade av Herren fått uppenbarat att Ben-Hadads sjukdom inte var till döds. Den kunde han ha tillfrisknat ifrån. Faran kom från en annan kant. Ben-Hadads olycka, det var att han inte sökte Herrens vilja och Herrens råd, bara svar på sjukdomen. Herren hade genom Elisa velat röra vid Hasaels samvete. Därför säger Elisa, ja, Ben-Hadad skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå ska dö. Det vill säga, Hasael, Gud känner till och med dina tankar. Elisa visste att det blev något annat än sjukdomen som skulle ta livet av Ben-Hadad. För inte bara Ben-Hadads liv ligger öppet för profetens blick, utan även Hasaels. Och så vilar Elisas skarpa profetblick på Hasael länge och väl, och så kommer tårarna. Och Hasael, han kan inte riktigt förstå varför Elisa gråter över att Ben-Hadad ska dö. Han hade ju försökt mörda Elisa. Vers 12. Då sade Hasael, varför gråter min herre? Han svarade, därför att jag vet hur mycket ont du ska göra Israels barn. Du ska sätta eld på deras fästningar. Deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa och deras havande kvinnor skall du upprista.
Hasael som hört att sjukdomen inte kommer att ta livet av kungen har bestämt sig för att påskynda hans död. Men han säger inte ett ord om att Elia för många år sedan hade smörjt honom till kung över Aram. Inte heller ett ord om sina planer. Utan han bara låtsas som om han aldrig hade tänkt på möjligheten att han skulle kunna bli kung. För Hasael vet inte att profeten av Gud har fått uppenbarat både hur Ben-Hadad ska dö och att Hasael ska bli kung. Inget av det här är någon överraskning för profeten. Vers 13. Hasael sade: vad är väl din tjänare den hunden, eftersom han skulle kunna göra så stora ting? Elisa svarade: Herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram. Hasael kunde inte ljuga för Elisa. Och när han inser att det är lönlöst att bedra profeten, så går han ifrån honom och till Ben-Hadad, som är betydligt lättare att bedra. Vers 14 och 15. Och han gick ifrån Elisa och kom till sin herre. Då frågade denne honom: vad sade Elisa till dig? Han svarade: han sade till mig att du skall tillfriskna. Men dagen därefter tog han täcket och doppade det i vatten och bredde ut det över hans ansikte. Detta blev hans död, och Hasael blev kung efter honom. Det gick så som Elisa hade förutsagt till Hasael. Du kommer att berätta för kungen att han ska tillfriskna från sjukdomen, och då blir han glad. Men du kommer inte att låta honom tillfriskna

När vi nu kommer till andra kungabok kapitel 9 vill jag bara nämna att de sista verserna i kapitel 8 berättade att Israels kung Joram, som skadats i strid med arameerna, hade rest till Israel för att läka sina sår. Och då reser Ahasja, som är kung i Juda, ned till Israel för att besöka Joram. Och Joram är en mycket sjuk man. Andra kungabok 9, vers 1 till och med 4. Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom: bind upp dina kläder och ta denna oljeflaska med dig och gå till Ramot i Gilead. Och när du har kommit dit, så sök upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi, och gå in och be honom stiga upp där han sitter bland sina bröder, och för honom in i den innersta kammaren. Ta så oljeflaskan och häll olja på hans huvud och säg: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Öppna sedan dörren och fly utan att dröja. Så gick då den unge mannen, profetens tjänare, iväg till Ramot i Gilead. Den unga profetlärjungen gör det som Elisa ber honom om. Och det är värt att lägga märke till att Elisa försöker inte själv få uppmärksamheten. Det är andra motiv som driver honom. Man skulle ju tro att han hade gått själv när det gällde något så viktigt som att smörja någon till kung. Men han sänder den unga profetlärjungen, vilket säkert var en del av strategin. För det hade nog väckt för stor uppmärksamhet om Elisa hade kommit till Ramot i Gilead. Men eftersom det här skulle ske i all hemlighet, så sänder han alltså den unga profetlärjungen. Ingen ville misstänka honom för att komma för att smörja någon till kung. Och uppgiften är faktiskt att smörja en av de blodigaste och skurkaktigaste lymlarna till kung över Israel. Och han skulle utrota allt mankön av Ahabs släkt, så som Gud tidigare förkunnat genom profeten. Och så går alltså den unga profetlärjungen till Ramot, vers 5 till och med 8. Och när han kom dit fick han se Herrens hövitsman sitta där. Då sade han: jag har ett ärende till dig, hövitsman. Jehu frågade: till vem av oss alla här? Han svarade: till dig själv, hövitsman. Då steg han upp och gick in i huset, och han hällde olja på hans huvud och sade till honom: så säger Herren, Israels Gud, jag har smort dig till kung över Herrens folk, över Israel. Och du skall förgöra Ahabs, din herres hus. Ty jag vill på Isabel hämnas mina tjänares, profeternas blod. Ja, alla Herrens tjänares blod. Och Ahabs hela hus skall förgås. Jag skall utrota allt mankön av Ahabs hus, både små och stora i Israel. Tiden har kommit då Gud håller dom över Ahabs hus. Och vi kommer att lägga märke till att inte heller Isabel kan smita undan Guds dom över hennes synder och ondska. Hör fortsättningen på Guds budskap genom profetlärjungen, vers 9 till och med 13. Och jag skall göra med Ahabs hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Och hundarna skall äta upp Isabel på Israels åkerfält, och ingen skall begrava henne. Därefter
öppnade han dörren och flydde. När sedan Jehu återkom ut till sin herres tjänare frågade man honom: allt står väl rätt till? Varför kom denna vettvilling till dig? Han svarade dem: ni känner ju den mannen och hans tal. Men de sade: du vill bedra oss. Säg oss sanningen. Då sade han: så och så talade han till mig och sade: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Strax tog då var och en av dem sin mantel och lade den under honom på själva trappen. Och de stötte i basun och ropade: Jehu har blivit kung. När det blev känt att Jehu var smord till kung över Israel blir de verkligen upprörda. Och förvirrade tar de av sig sina mantlar och lägger dem under Jehu. Och man stöter i basuner och man ropar ut: Jehu har blivit kung.

Israels kung Joram, som befinner sig vid Israel för att läka sina sår och återfå hälsan, vet inte att Gud har avsatt honom från Israels tron och smort Jehu till kung över Israel. Medan Joram och Judas kung Ahasja, som besöker honom, sitter där och samtalar, så rapporterar en spejare att ett kompani med ryttare är på väg mot Israel. Då befaller kung Joram att man ska ta en ryttare och sända honom för att möta det ridande och fråga dem om allt stod rätt till, om de kom med goda nyheter eller med dåliga. Andra Kungabok kapitel 9, verserna 18 till och med 21. Ryttaren red honom då till mötes och sade: kungen låter fråga, allt står väl rätt till? Då svarade Jehu: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Och väktaren berättade och sade: den utskickade har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Då sände han en annan ryttare. När denne hade hunnit fram till dem sade han: kungen låter fråga, allt står väl rätt till? Jehu svarade: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Väktaren berättade åter och sa: han har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. På deras sätt att fara fram ser det ut som om det var Jehu, Nimsis son, ty han far fram som en vettvilling. Varken den första eller den andra som sändes ut kom tillbaka med någon besked till kung Joram. Det var konstigt, tänkte Joram. Och så bestämmer han sig för att själv resa ut i sin vagn för att möta dem. Och Ahasja, Juda kung, gör honom sällskap. Och de möter den ridande skaran just vid Nabots vingård. Vers 22. När Joram nu fick se Jehu sade han: allt står väl rätt till, Jehu? Denne svarade: hur skulle det kunna stå rätt till, så länge som du tål din moder Isebels hedniska väsen och hennes många trolldomskonster? Ja, en så klar besked har Joram aldrig tidigare fått. Och ingen lojal tjänare vågade heller tala om den fruktade gamla moderdrottningen på ett sådant sätt. Då Jehu talar om Isebel som upphovet till det onda genom hennes otukt och trolldom, som var en del av avgudstyrkan, då inser Joram genast att Jehu leder en revolt. Verserna 23 och 24. Då svängde Joram om vagnen och flydde. Han ropade till Ahasja: förräderi, Ahasja! Men Jehu hade fattat bågen i sin hand och sköt Joram i ryggen, så att pilen gick ut genom hjärtat och han sjönk ned i sin vagn. Medan Joram flyr för sitt liv så ropar han till sin vän Ahasja, så att han om möjligt kan rädda sitt liv. Och lägg nu märke till de följande verserna, som visar oss att både Jehu och Bidkar hade hört den gamla profeten Elia förkunnelse. Verserna 25 och 26. Därefter sade han till sin livskämpe Bidkar: ta honom och kasta ut honom på Jisraeliten Nabots åkerstycke. Kom ihåg hur Herren, när jag och du red bredvid varandra bakom hans fader Ahab, om denne uttalade den utsagan:
sannerligen, lika säkert som jag igår såg Nabots och hans söners blod, säger Herren, skall jag på just detta åkerstycke straffa dig, säger Herren. Ta därför honom nu och kasta ut honom här på åkerstycket, i enlighet med Herrens ord. Också Ahab och även Joram måste till sist skörda vad de sått. Och Ahasja, som valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus, han skördar nu konsekvensen av att vara på fel plats på fel tid. Verserna 27 och 28. När Ahasja, Judas kung, såg detta, flydde han mot trädgårdshuset. Men Jehu jagade efter honom och ropade, skjut ned också honom i vagnen. Så skedde också på Gurhöjden vid Gibleam. Men han flydde vidare till Megiddo och dog där. Sedan förde hans tjänare honom i vagnen till Jerusalem och man begravde honom i hans grav hos hans fäder i Davids stad. Ahasja flydde till Samaria och försökte gömma sig där. Och i andra krönikebokens 22 kapitel och 9 vers står det: sedan sökte han efter Ahasja och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta, och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Egentligen var han Josafats sonson, men uttrycket son används i flera släktled. Därför kan det ibland vara lite förvirrande med namnen, för det fanns ju två med namnet Joram. Dels sonen till Ahab, kungen i Israel, men också Josafat, Juda kungs äldsta son, hette Joram, och dennes yngste son kallades Ahasja. Men också en av Ahabs söner bar namnet Ahasja. Allt det här gör att det ibland blir svårt att hålla isär dessa namn utan att sammanblanda. Men därför nämner Bibeln också alltid deras stamfaders namn. Och därför att Juda kung Ahasja var sonson till Josafat, så begravde man honom värdigt, för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och där är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom orden ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 20 till mig. Där det står att Herrens ord hade framgång. Och med den utgångspunkten vill jag ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men jag vill först än en gång be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med bön om hjälp för att rätt förstå ditt ord. Jag ber också om den insikt jag behöver för att ditt ord ska bli rätt förmedlat och få den framgång i våra hjärtan som du har avsett. Herre, låt ditt ord bli ledsagat av den helige Ande så att det blir till välsignelse i de öppna hjärtan som tar emot det. Amen. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning, står det i Romarbrevet 1:16. Vad menas med det? Jo, evangeliet är det glada budskapet om att det finns förlåtelse för all vår synd. Förlåtelsen finns i namnet Jesus och frälsningskraften finns i blodet på hans kors. Jag kommer att tänka på en gammal sång som heter Golgata täcker din skuld. Och det är ju precis det som det handlar om. Alla står vi i skuld till Gud därför att vi har överträtt hans heliga lag och syndat. Men Gud har genom Jesu blod förlåtit oss allt, och han har genom profeten Jesaja i kapitel 65 och vers 1 sagt att jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig, till ett folk som inte åkallade mitt namn, sa jag. Här är jag. Här är jag. Hur gick det till? Jo, det gick till så att Gud lät sin ande visa oss på honom. Jesus, som är vägen till Gud. Trots att vi hedningar aldrig på samma sätt som judarna har haft Mose lag som utgångspunkt för sökandet efter vår frälsning. Hur är det, min vän? Kan du med uppriktigt hjärta säga till dig själv: jag vet i mitt innersta att jag i Jesu namn har fått förlåtelse för mina synder. Om inte, så kan du redan nu, i början av den här stunden, be uppriktigt i ditt hjärta om förlåtelse för dina synder i namnet Jesus. Du kommer då att innan jag sagt amen få uppleva hur ditt hjärta fylls av en glädje och en frid som övergår allt förstånd. Därför att Jesus för länge sedan har försonat all synd och tagit på sig själv all skuld. Han är därför vår rättfärdighet, så att vi kan komma inför Gud genom vår tro på Jesus. Ibland hör man talas om någonting som kallas syndkataloger. Det är alltså en lista på olika syndiga handlingar i någon sorts ordning av förskräcklighet enligt mänsklig bedömning. Man ska naturligtvis inte göra sådana syndkataloger. Men vi människor vill ju ibland se felstegen i ljuset. Åtminstone andras felsteg.
Vi är kanske inte lika på alerten när det gäller att lyfta fram våra egna fel och försyndelser. Den välkände läkaren och förkunnaren Sven Reichmann sa en gång att om man ändå får för sig att göra syndkataloger så ska det bara finnas en enda paragraf. Och där ska det stå: du ska inte göra några syndkataloger. Punkt och slut. Vad menar han med det? Jo, han menade samma sak som Jesus när han lyfte fram grundsanningen att det egentligen bara finns en enda synd som är viktig och som är absolut avgörande för ditt eviga liv. Vilken synd kan det vara då? Du kanske frågar dig själv vilken synd det kan vara som Jesus talade om. Är det mord eller rån eller kanske bedrägeri eller stöld, otrohet eller något hemskt brott mot mänskligheten kanske, som det talas så mycket om nu för tiden? Nej och åter nej. Jesus sa i slutet av sitt avskedstal till lärjungarna, enligt Johannes evangelium kapitel 16 verserna 8 och 9 i Bibel 2000. När han kommer, alltså hjälparen, den helige ande, sanningens ande, ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. I fråga om synd, de tror inte på mig. Där har du det. Synd är ingen handling, utan synd är otro. Hur kan det vara så? Jo, allt sånt som vi kallar för synd förläts av Gud genom blodet som offrades på Jesu kors, när han blev gjord till synd och gav sitt liv för oss. Alla de orätta eller orättfärdiga handlingarna som vi människor kan göra är alltså inte grundproblemet idag, utan otron eller oviljan att tro är den viktigaste synden. Från Guds sida är alltså allt förlåtet. Och Jesus sa när han hängde på korset innan han gav upp andan: det är fullbordat. Vad var det som var fullbordat? Jo, det uppdrag han fått av sin fader, det vill säga att återställa den ursprungliga ordningen, alltså människans gemenskap med Gud, genom att ta bort synden och dess makt att döda. Min vän, syndens makt är bruten och borttagen, men din personliga tro på honom, Jesus, som har tagit bort den, är villkoret för att syndens makt ska förbli bruten i ditt liv. Genom tron på Jesus så har din ande då fått nytt liv genom honom, Jesus, som är den livgivande anden. Och det är en så genomgripande förvandling så Jesus talar om att födas på nytt, enligt Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Du blir en ny skapelse i Jesus, redo att möta Gud genom Jesu rättfärdighet. Genom den första Adam kom synden och döden in i mänskligheten. Det gick alltså exakt som Gud sagt i förväg när han varnade Adam och Eva för att äta av frukten på kunskapens träd.
Men genom Jesus, den sista Adam, öppnades vägen till Gud igen. Den väg till det eviga livet som synden stängde för oss. Därför sa Jesus, jag är vägen och sanningen och livet. I Johannes kapitel 14 och vers 6. Genom att tro på Jesus så ligger förlåtelsen för all synd och det eviga livets väg öppen. I Romarbrevets 10:e kapitel talar Paulus om den rättfärdighet som kommer av lagen. Enligt 3:e Mosebok 18 och vers 5 hade Gud själv lovat att den människa som håller lagen ska leva genom den. Det var bara det att ingen mer än Jesus själv lyckades hålla lagen. För att ingen människa i den praktiska verkligheten kunde hålla Mose lag, så talar skriften om lagens förbannelse, som bestod i att Gud lovat evigt liv för den som höll lagen. Men verkligheten var att ingen kunde det. Men Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: Jesus friköpte oss från lagens förbannelse, eftersom han, alltså han själv, blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss hedningar, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Galaterbrevet kapitel 3, verserna 13 och 14. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag tror att det är därför som många judar fortfarande försöker att göra allt som står i deras makt för att hålla lagen. De tror att deras laggärningar leder till evigt liv, vilket de ju inte gör, eftersom ingen kan hålla hela lagen mer än Jesus, som redan gjort det en gång för alla. Men den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus säger: ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Romarbrevet kapitel 10 och vers 8. Innan patriarken Mose dör och samlas till sina fäder, så säger han till Israels barn, enligt 5:e Mosebok kapitel 30, verserna 11-14 och enligt Bibel 2000: denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Det är nämligen trons ord som är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna, kapitel 10 och verserna 9 och 10: om du därför, alltså för att trons ord är så nära dig, med din mun bekänner att Jesus är Herre,
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Det är alltså inte kunskapen om Gud och Jesus Kristus som frälser dig, utan det är bekännelsen av Jesus som din Herre. Även om du kan hela Bibeln utantill, så hjälper det inte. Hur kan det vara så? Jo, det är så därför att det som sker när du fäster din tro på Jesus är att det blir ett ögonblickligt maktskifte på ditt hjärtas tron. Är att det blir ett ögonblickligt

0: blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes kapitel 1, verserna 12 och 13, enligt Bibel 2000. I den som tror och bekänner föds alltså Guds ande på nytt till ett evigt liv. Profeten Jesaja, han säger: Därför säger Herren, Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Jesaja profeterade om Jesu födelse som skulle ske mer än 700 år senare. Under sin tredje missionsresa undervisade Paulus frimodigt i Efesus om den vägen, alltså om trons väg till rättfärdighet i Jesus Kristus, och inte laggärningarnas väg enligt Mose lag. Men en del judar i synagogan ville inte tro, utan talade illa om den vägen och förhärdade sina hjärtan. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 19 och vers 20. Då fortsatte man samtalen i Tyrannus hörsal istället under 2 år, så att alla som bodde i den romerska provinsen av mindre Asien, både judar och greker, på det viset fick höra Herrens ord. Att förkunna det sanna Guds ordet om den rätta vägen till Gud kunde alltså inte ske utan hinder. När det gäller vårt land idag så är det inte mycket bättre. De kristna grundvärderingar som tidigare har styrt lagstiftning och rättsväsende är borta. Hur långt har vi inte degraderat sanningen i bibelordet när förkunnare riskerar fängelse därför att förkunnelsen inte överensstämmer med det som anses vara politiskt korrekt? Mina vänner, låt oss inte stoppa huvudet i sanden, utan se Sveriges andliga situation som den är i verkligheten. Ansgar, Nordens apostel, kom hit och predikade Kristus för över 1000 år sedan. Herrens ord hade mäktig framgång. Land och folk blev lösta från asatroendets avguderi och blev välsignade till tron på Jesus Kristus, eller vite Krist som man sa då. Hur är det ställt idag? Låt oss inför Gud be om räddning och hjälp, så att vår nation inte går under i gudsfientlighet av omoral, våld och ondska, utan byggs upp i tron på Jesus och evangeliets sanning, innan Gud tvingas ta till hårdhandskarna. Tänk på Nineve. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 8. Kapitlen 8-10 handlar om Guds dom över synd och avgudsdyrkan. Förra kapitlet avslutades med att Gud mirakulöst räddade Samaria undan arameerna och undan hungersnöden. Och Gud använde några stackars spetälska, några utstötta, till att gå med glädjebudet. Och plötsligt flödade Samaria av mjöl och korn igen. Men Israels folk glömde snart den underbara räddning Gud gett, och de återvänder till sin synd och avgudsdyrkan och pådrar sig därför ännu en hungersnöd. Vi läser i andra kungabok kapitel 8, vers 1 och 2. Och Elisa talade till den kvinna vars son han hade gjort levande. Han sade, stig upp och dra bort med ditt husfolk och vistas var du kan, ty Herren har befallt hungersnöden komma, och den har redan kommit in i landet och ska vara i 7 år. Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och vistades i filisternas land i 7 år. Denna kvinna, hon hade i lång tid sörjt för att Herrens profet hade både husrum och mat när han färdades i hennes landområden. Nu sörjde Herren för henne i nödens tid. Men vi lägger märke till att hennes räddning, den är ändå beroende av att hon gör som profeten förkunnar henne. Hennes räddning är att hon är en ordets görare. Medan Gud försöker väcka Israel genom hungersnöden, för jag tror att många yttre händelser också i vårt land och även i vårt eget liv kan vara Guds varningsrop, där han försöker väcka oss för att få oss att vända om till Herren. Vi läser verserna 3-7. Men när de 7 åren hade gått kom kvinnan tillbaka från filisternas land, och hon gick iväg för att vädja till kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Och kungen höll då på att tala med Gehasi, gudsmannens tjänare, och sade, berätta för mig alla de stora ting som Elisa har gjort. Och just som han berättade för kungen hur han hade gjort en död levande, kom den kvinna vars son han hade gjort levande och anropade kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Då sade Gehasi, min herre kung, detta är kvinnan. Och detta är hennes son, den som Elisa har gjort levande. Då frågade kungen kvinnan, och hon berättade allt för honom. Sedan lät kungen henne få en hovman med sig och sade, skaffa tillbaka allt vad som tillhör henne, och dessutom all avkastning av åkern, från den dag hon lämnade landet ända till nu. Eftersom profeten hade sagt att hungersnöden skulle vara i 7 år, så återvänder kvinnan efter 7 år. Hon lever i tro. Hon inrättar sitt liv, sina handlingar och avgörelser efter budskapet från Herrens profet. Men när hon kommer hem då upptäcker hon att andra har övertagit hennes mark. Och Gud som drar omsorg för denna kvinna, han sörjer för att just då så ber kungen om att få höra om allt vad Elisa har gjort. Och medan kungen lyssnar till detta så kommer denna kvinna och hennes son. Och efter att ha lyssnat till hennes personliga vittnesbörd, då fastställer kungen hennes rätt att återfå sin egendom. Det var många så kallade tillfälligheter, men hade du frågat kvinnan, hade hon svarat, det var inte tillfällighet, det är Guds omsorg.

Som du minns ifrån förra programmet, kapitel 6, så ville kungen i Aram fånga Elisa och ta livet av honom. Men nu är Ben-Hadad, kungen i Aram, gammal och sjuk. Vi läser andra kungabok 8, vers 7 och 8. Och Elisa kom till Damaskus medan Ben-Hadad, kungen i Aram, låg sjuk. När man nu berättade för denne att gudsmannen hade kommit dit, sade kungen till Hasael, ta gåvor med dig och gå gudsmannen till mötes och fråga Herren genom honom om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Kanske Ben-Hadad trodde att Elisa kom för att bota honom. Han är i alla fall medveten om Elisa makt och har inte längre några planer om att mörda profeten, för som han nu har det kan hans liv ju vara beroende av profeten. Men han har inte förstått principen i Guds rike, att Elisa bara är budbärare. Därför försöker han påverka Elisa att ge ett positivt svar genom att sända en enorm mängd med gåvor. Den som går med frågan och med gåvorna från kungen, det är Hasael. Och vi repeterar ifrån första kungabok kapitel 19 att Herren där pålade den gamle profeten Elia att smörja Hasael till kung över Aram och Elisa till profet i sitt ställe. Så Hasael blev smörjd till kung många år tidigare. Han går bara och väntar på att Ben-Hadad ska dö så att han kan överta makten. Och Hasael, han är därför mycket intresserad i vad profeten ska svara på Ben-Hadads fråga om tillfrisknande. Vers 9 och 10. Så gick då Hasael honom till mötes och tog med sig gåvor, allt det bästa som fanns i Damaskus. Så mycket som 40 kameler kunde bära. Och han kom och trädde fram för honom och sade, din son Ben-Hadad, kungen i Aram, har sänt mig till dig och låter fråga, skall jag tillfriskna från denna sjukdom? Elisa svarade honom, gå och säg till honom, du skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå skall dö. Profeten hade av Herren fått uppenbarat att Ben-Hadads sjukdom inte var till döds. Den kunde han ha tillfrisknat ifrån. Faran kom från en annan kant. Ben-Hadads olycka, det var att han inte sökte Herrens vilja och Herrens råd. Bara svar på sjukdomen. Herren hade genom Elisa velat röra vid Hasaels samvete. Därför säger Elisa, ja, Ben-Hadad skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå ska dö. Det vill säga, Hasael, Gud känner till och med dina tankar. Elisa visste att det blev något annat än sjukdomen som skulle ta livet av Ben-Hadad. För inte bara Ben-Hadads liv ligger öppet för profetens blick, utan även Hasaels. Och så vilar Elisas skarpa profetblick på Hasael länge och väl, och så kommer tårarna. Och Hasael, han kan inte riktigt förstå varför Elisa gråter över att Ben-Hadad ska dö. Han hade ju försökt mörda Elisa. Vers 12. Då sade Hasael, varför gråter min herre? Han svarade, därför att jag vet hur mycket ont du ska göra Israels barn. Du ska sätta eld på deras fästningar. Deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa och deras havande kvinnor skall du upprista.
Hasael som hört att sjukdomen inte kommer att ta livet av kungen har bestämt sig för att påskynda hans död. Men han säger inte ett ord om att Elia för många år sedan hade smörjt honom till kung över Aram. Inte heller ett ord om sina planer. Utan han bara låtsas som om han aldrig hade tänkt på möjligheten att han skulle kunna bli kung. För Hasael vet inte att profeten av Gud har fått uppenbarat både hur Ben-Hadad ska dö och att Hasael ska bli kung. Inget av det här är någon överraskning för profeten. Vers 13. Hasael sade: vad är väl din tjänare den hunden, eftersom han skulle kunna göra så stora ting? Elisa svarade: Herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram. Hasael kunde inte ljuga för Elisa. Och när han inser att det är lönlöst att bedra profeten, så går han ifrån honom och till Ben-Hadad, som är betydligt lättare att bedra. Vers 14 och 15. Och han gick ifrån Elisa och kom till sin herre. Då frågade denne honom: vad sade Elisa till dig? Han svarade: han sade till mig att du skall tillfriskna. Men dagen därefter tog han täcket och doppade det i vatten och bredde ut det över hans ansikte. Detta blev hans död, och Hasael blev kung efter honom. Det gick så som Elisa hade förutsagt till Hasael. Du kommer att berätta för kungen att han ska tillfriskna från sjukdomen, och då blir han glad. Men du kommer inte att låta honom tillfriskna

När vi nu kommer till andra kungabok kapitel 9 vill jag bara nämna att de sista verserna i kapitel 8 berättade att Israels kung Joram, som skadats i strid med arameerna, hade rest till Israel för att läka sina sår. Och då reser Ahasja, som är kung i Juda, ned till Israel för att besöka Joram. Och Joram är en mycket sjuk man. Andra kungabok 9, vers 1 till och med 4. Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom: bind upp dina kläder och ta denna oljeflaska med dig och gå till Ramot i Gilead. Och när du har kommit dit, så sök upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi, och gå in och be honom stiga upp där han sitter bland sina bröder, och för honom in i den innersta kammaren. Ta så oljeflaskan och häll olja på hans huvud och säg: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Öppna sedan dörren och fly utan att dröja. Så gick då den unge mannen, profetens tjänare, iväg till Ramot i Gilead. Den unga profetlärjungen gör det som Elisa ber honom om. Och det är värt att lägga märke till att Elisa försöker inte själv få uppmärksamheten. Det är andra motiv som driver honom. Man skulle ju tro att han hade gått själv när det gällde något så viktigt som att smörja någon till kung. Men han sänder den unga profetlärjungen, vilket säkert var en del av strategin. För det hade nog väckt för stor uppmärksamhet om Elisa hade kommit till Ramot i Gilead. Men eftersom det här skulle ske i all hemlighet, så sänder han alltså den unga profetlärjungen. Ingen ville misstänka honom för att komma för att smörja någon till kung. Och uppgiften är faktiskt att smörja en av de blodigaste och skurkaktigaste lymlarna till kung över Israel. Och han skulle utrota allt mankön av Ahabs släkt, så som Gud tidigare förkunnat genom profeten. Och så går alltså den unga profetlärjungen till Ramot, vers 5 till och med 8. Och när han kom dit fick han se Herrens hövitsman sitta där. Då sade han: jag har ett ärende till dig, hövitsman. Jehu frågade: till vem av oss alla här? Han svarade: till dig själv, hövitsman. Då steg han upp och gick in i huset, och han hällde olja på hans huvud och sade till honom: så säger Herren, Israels Gud, jag har smort dig till kung över Herrens folk, över Israel, och du skall förgöra Ahabs, din herres hus, ty jag vill på Isabel hämnas mina tjänares, profeternas blod, ja, alla Herrens tjänares blod, och Ahabs hela hus skall förgås. Jag skall utrota allt mankön av Ahabs hus, både små och stora i Israel. Tiden har kommit då Gud håller dom över Ahabs hus. Och vi kommer att lägga märke till att inte heller Isabel kan smita undan Guds dom över hennes synder och ondska. Hör fortsättningen på Guds budskap genom profetlärjungen, vers 9 till och med 13. Och jag skall göra med Ahabs hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Och hundarna skall äta upp Isabel på Jisrels åkerfält, och ingen skall begrava henne. Därefter
öppnade han dörren och flydde. När sedan Jehu återkom ut till sin herres tjänare frågade man honom: allt står väl rätt till? Varför kom denna vettvilling till dig? Han svarade dem: ni känner ju den mannen och hans tal. Men de sade: du vill bedra oss. Säg oss sanningen. Då sade han: så och så talade han till mig och sade: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Strax tog då var och en av dem sin mantel och lade den under honom på själva trappen. Och de stötte i basun och ropade: Jehu har blivit kung. När det blev känt att Jehu var smord till kung över Israel blir de verkligen upprörda. Och förvirrade tar de av sig sina mantlar och lägger dem under Jehu. Och man stöter i basuner och man ropar ut: Jehu har blivit kung.

Israels kung Joram, som befinner sig vid Israel för att läka sina sår och återfå hälsan, vet inte att Gud har avsatt honom från Israels tron och smort Jehu till kung över Israel. Medan Joram och Judas kung Ahasja, som besöker honom, sitter där och samtalar, så rapporterar en spejare att ett kompani med ryttare är på väg mot Israel. Då befaller kung Joram att man ska ta en ryttare och sända honom för att möta det ridande och fråga dem om allt stod rätt till, om de kom med goda nyheter eller med dåliga. Andra Kungabok kapitel 9, verserna 18 till och med 21. Ryttaren red honom då till mötes och sade: kungen låter fråga, allt står väl rätt till? Då svarade Jehu: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Och väktaren berättade och sade: den utskickade har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Då sände han en annan ryttare. När denne hade hunnit fram till dem sade han: kungen låter fråga, allt står väl rätt till? Jehu svarade: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Väktaren berättade åter och sa: han har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. På deras sätt att fara fram ser det ut som om det var Jehu, Nimsis son, ty han far fram som en vettvilling. Varken den första eller den andra som sändes ut kom tillbaka med någon besked till kung Joram. Det var konstigt, tänkte Joram. Och så bestämmer han sig för att själv resa ut i sin vagn för att möta dem. Och Ahasja, Juda kung, gör honom sällskap. Och de möter den ridande skaran just vid Nabots vingård. Vers 22. När Joram nu fick se Jehu, sade han: allt står väl rätt till, Jehu? Denne svarade: hur skulle det kunna stå rätt till, så länge som du tål din moder Isebels hedniska väsen och hennes många trolldomskonster? Ja, en så klar besked har Joram aldrig tidigare fått. Och ingen lojal tjänare vågade heller tala om den fruktade gamla moderdrottningen på ett sådant sätt. Då Jehu talar om Isebel som upphovet till det onda genom hennes otukt och trolldom, som var en del av avgudstyrkan, då inser Joram genast att Jehu leder en revolt. Verserna 23 och 24. Då svängde Joram om vagnen och flydde. Han ropade till Ahasja: förräderi, Ahasja! Men Jehu hade fattat bågen i sin hand och sköt Joram i ryggen, så att pilen gick ut genom hjärtat och han sjönk ned i sin vagn. Medan Joram flyr för sitt liv så ropar han till sin vän Ahasja, så att han om möjligt kan rädda sitt liv. Och lägg nu märke till de följande verserna, som visar oss att både Jehu och Bidkar hade hört den gamla profeten Elia förkunnelse. Verserna 25 och 26. Därefter sade han till sin livskämpe Bidkar: ta honom och kasta ut honom på Jisraeliten Nabots åkerstycke. Kom ihåg hur Herren, när jag och du red bredvid varandra bakom hans fader Ahab, om denne uttalade den utsagan:
sannerligen, lika säkert som jag igår såg Nabots och hans söners blod, säger Herren, skall jag på just detta åkerstycke straffa dig, säger Herren. Ta därför honom nu och kasta ut honom här på åkerstycket, i enlighet med Herrens ord. Också Ahab och även Joram måste till sist skörda vad de sått. Och Ahasja, som valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus, han skördar nu konsekvensen av att vara på fel plats på fel tid. Verserna 27 och 28. När Ahasja, Judas kung, såg detta, flydde han mot trädgårdshuset. Men Jehu jagade efter honom och ropade, skjut ned också honom i vagnen. Så skedde också på Gurhöjden vid Gibleam. Men han flydde vidare till Megiddo och dog där. Sedan förde hans tjänare honom i vagnen till Jerusalem och man begravde honom i hans grav hos hans fäder i Davids stad. Ahasja flydde till Samaria och försökte gömma sig där. Och i andra krönikebokens 22 kapitel och 9 vers står det: sedan sökte han efter Ahasja och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat som sökte Herren av hela sitt hjärta, och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Egentligen var han Josafats sonson, men uttrycket son används i flera släktled. Därför kan det ibland vara lite förvirrande med namnen. För det fanns ju två med namnet Joram. Dels sonen till Ahab, kungen i Israel, men också Josafat, Juda kungs äldsta son, hette Joram. Och dennes yngste son kallades Ahasja. Men också en av Ahabs söner bar namnet Ahasja. Allt det här gör att det ibland blir svårt att hålla isär dessa namn utan att sammanblanda. Men därför nämner Bibeln också alltid deras stamfaders namn. Och därför att Juda kung Ahasja var sonson till Josafat, så begravde man honom värdigt, för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och där är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det bibelsammanhang som har blivit aktuellt för mig inför den här stunden hänger samman med Paulus andra missionsresa, som det står om i Apostlagärningarna 15 och 16. Han vände tillbaka för att besöka bröderna i de städer där han tidigare hade predikat Herrens ord och se hur det var med dem. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte genom den helige ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar och ge mig den insikt som jag behöver för att förstå ditt ord och för att kunna förmedla ditt budskap så att det blir till den välsignelse, förmaning och tröst som du har bestämt. Amen. Bibelsammanhanget som jag nämnde om inledningsvis är hämtat ifrån Apostlagärningarna 16 och vers 5, där det i den äldre översättningen från den grekiska grundtexten står så här: Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för varje dag. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 5, alltså enligt 1917 års översättning. I den nya översättningen från den hebreiska grundtexten står det: Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. Alltså Bibel 2000. Vilken översättning som är mest trogen originalet kan jag inte bedöma. Att Paulus och hans följeslagare under den andra missionsresan återvände för att besöka dem som de tidigare hade predikat för, kan jag tänka mig hade sin grund i att det tidigare hade uppstått oenighet om de troende hedningarna kunde bli frälsta utan att låta omskära sig enligt Mose lag. Första Mosebok 17, verserna 10 och 11. Och det var något som en del omvända, men nitälskande fariser lärde och ville införa. Paulus kallade dem falska bröder, enligt Galaterbrevet 2, vers 4, och opponerade sig kraftigt mot kravet på att hedningarna skulle omskäras. Den här stridsfrågan utreddes genom församlingen, apostlarna och de äldste i Jerusalem, och ett brev till deras troende bröder av hednisk härkomst i Antiochia, så skrev man: Den helige ande och vi har beslutat, och så vidare. Brevet hade överlämnats till församlingen i Antiochia, som blev uppmuntrade och styrkta, eftersom man hade beslutat att något krav på omskärelse som frälsningsgrund inte skulle införas. Frågan om kroppens omskärelse för hedningarna var därmed utagerad. Men Paulus talar istället om en hjärtats omskärelse när han skriver så här till de troende i Rom. Alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor,
utan av Gud. Det var alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28 och 29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hos profeten Jeremia i det 9:e kapitlet står det: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Jeremia kapitel 9, vers 25 och 26, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt andra brev till korintierna försvarar Paulus i det 10:e kapitlet sin apostlatjänst och skriver så här: vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Andra Korintierbrevet kapitel 10 och verserna 14-17. Paulus slutord till korintierna om att berömma sig av Herren är egentligen hämtade från profeten Jeremia kapitel 9, där det står så här: så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. Jeremia kapitel 9, verserna 23 och 24, enligt Svenska folkbibelns översättning. I ett uppriktigt försök att berömma mig av Herren vill jag berätta att när den här texten om att församlingarna styrktes i tron kom upp inför mig, så började en gammal välkänd sång tona i mitt inre, och den släppte mig inte förrän jag skrev ner så pass mycket så att jag kunde leta rätt på den. Texten i kören lyder så här: dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev och med den stungna handen skuldbrevet sönder rev. De där orden i den gamla sången är en exakt sammanfattning av det kristna evangeliets huvudbudskap, och jag är så glad att jag får vara med och förmedla det. Jag vill gärna berömma mig av att Herren Gud genom sin ande ger mig insikt om sitt ord, att han är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Han påminner mig på ett underbart sätt om sånger och texter som jag i mig själv glömt för länge, länge sedan. För övrigt har jag inget att berömma mig av. Allt
är bara nåd, utöver nåd. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2 och vers 10 så här: Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och de som blir helgade har nämligen en och samma fader. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 10 och 11, enligt 1917 års översättning. I sammanhanget kan vi påminna oss vad Paulus skriver om apostelns tjänst i sitt brev till kolosserna. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och vad som fattas i det mått av Kristus bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 24, enligt 1917 års översättning. Det är alltså en andlig lag att ett visst mått av Kristus bedrövelser måste genomlidas, såväl för den enskilde troende som Jesus själv och hela hans församling, för att kunna föras till härlighet. Om vi alltså lider med honom, Jesus vår Herre, så ska vi också bli förhärligade med honom, skriver Paulus. I Romarbrevet 8:17 så står det: Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet 8:17, enligt Svenska folkbibeln. Vi ska inte bara bära våra prövningar med tålamod, som Petrus skriver i första Petrus brev kapitel 4 vers 19, utan med glädje, som det står i Kolosserbrevet 1:24, som en förmån som har getts den troende för Kristi skull, står det i Filipperbrevet 1 och vers 29. Jesus uppmanar lärjungarna att springa upp av fröjd när de måste utstå förföljelser för hans namns skull. Då är deras lön stor i himlen. Matteus evangelium kapitel 5 vers 11 och Lukas evangelium kapitel 6 och vers 22. Johannes skriver om martyrerna som har burit de största lidandena och genomgått den antikristliga vedermödan utan att ta på sig vilddjurets märke eller tillbe dess bild, att de blir levande igen och får regera med Kristus i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Men de andra döda, skriver han vidare, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. För de utvaldas skull ska vedermödans tid förkortas,
står det i Matteus 24, vers 22. Och i vers 29 fortsätter evangelisten Matteus och säger: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Och stjärnorna ska falla ifrån himlen och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Frågan om församlingen ska ryckas upp Herren till mötes på skyarna före, under eller efter vedermödan som ska pågå i 42 månader enligt Uppenbarelseboken 13:5 är inte något som jag har någon särskild insikt i. Det enda som vi med rätta kan påminna oss i det här sammanhanget är väl att i Guds tidsperspektiv så är vedermödans tid mycket kort. Jag menar att den långa tid som Gud bevisat världen sin nåd, att i Guds tidsperspektiv så är vedermödans tid mycket kort. Jag menar att den

0: mänsklighetens historia, skriver Paulus i sitt brev till romarna, det 5:e kapitlet och den 9:e versen så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Så står det i Bibel 2000. Enligt den äldre grekiska översättningen så står det: genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Alltså enligt 1917 års översättning. Men den här vredesdomen är enligt en bibelkommentar inte bestämd för Guds församling. Enligt skriften i Uppenbarelseboken 19 och vers 7 så ska lammets vrede inte drabba lammets brud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Lukas skriver om att vi ska vara på vår vakt. Och i kapitel 21 och vers 36 står det: håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Den texten var hämtad ur Bibel 2000. Innanför eller utanför himlens port, var ska du stå en gång? Tro på Jesus och bekänn honom som Herre. Då vet du hur det blir. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5 så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Anna-Esa Kjell-Ros med Lena Horn. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

0: Vi har hört I Can't Get Started med Rod Stewart och Sarah Vaughan i Nice If You Can Get It. Sylvia Vrithammar sjöng in den och hamnade på Svensktoppen 1976, men här släpper vi loss Las Vegas Trio.
1: Jag har varit på semester i Marbella. Jag bara tänker och jag drömmer espanjol.
2: Lägg av, Anders.
1: Och mitt hem, det går i rödgult kan man säga. Själv har jag solbrännan som väl är i behåll. På spanska folkets eldighet jag tänds.

vänner, för här ska dansas flamenco, ska ni se. Och det ska smattra i parketten när jag sätter igång en rivdans med klackarna.

Och där fick vi med Sylvia Vrithammar i Dansa samba med mig med en svensk text av Cornelis Vreeswijk. Och Cornelis hör vi här i klassiken Blues for Dubrovnik.

i ett landshövdingehus med New Western 3 från Göteborg. Nils Dacke på partyorgel, kan det vara något?

0: Nils Dacke på Party Oriel. Nu ska vi få träffa Gun i sällskap med Ove Törnqvist.
1: Ja, ja, men.
2: Ja, mina kära församlingsbor, jag står här med min tvättade hals och kommer just att tänka på en liten flicka.

ihop med Ove Törnqvist stötte jag ihop med Povel Ramel i arkivet. Låten har vi hört med Alice Babs, men den spelades in redan 1942. Musik och text Povel Ramel.

efter Carnegie Jazz Band och Anna My Ekströms You're Driving Me Crazy hörde vi Pretty Baby med Papa Boes Viking Jazz Band. Leif Kronlunds orkester ska få runda av morgons Carnegie Jazz Band och Anna My Ekströms You're Driving Me Crazy hörde vi Pretty Baby med Papa Boes Viking Jazz Band.

Ja, välkommen då till ett programbit. Det var väl en flygande start, va? Whistling Jack Smith, I Was Kaiser Bill's Batman. Vi kommer ihåg den från T-Top. 1967 var den med på sommaren där i 4 veckor, 5 som bäst. Det var en engelsk inspelning det här. Roger Greenaway och Roger Cook skrev ju låten. De två som även kallade sig David and Jonathan när de var artister. Och det var väl egentligen en producenthistoria det här. Som en som heter Noel Walker som var producent och han är studiomusiker. Och Mike Som Singer som är med som visslar där. Ja, det var ju en hit och det fick mig att ta ett tema i det här programmet Beat. Med just visslande artister eller vissling i titeln eller så. En av de tidigaste är ju då Snövit, den filmen, Disney-filmen. Den kom 1937, den tecknade filmen. Den är ju låten Whistle While You Work. Och här har jag den i en lite senare inspelning med NRBQ.

NRBQ gjorde Whistle While You Work från en platta som heter Stay Awake som kom 1988, där man då gör lite olika Disney-låtar. En fin produktion där, och NRBQ var det här med Terry Adams som sångare och Al Anderson på gitarr. Och den här Whistle While You Work, den blev ju en hit på tiden där, 30-talet och 40-talet, då sjöngs ju också då vissa. Och en som fastnade för den här låten, det var ju Toots Thielemans, som ju var belgaren som var så duktig på gitarr och munspel. Och när han fick uppdraget att spela in den här Whistle While You Work till, på gitarr då, så tänkte de väl då att du kan väl vissla också. Och där började han med vissling, som ju blev ett kännemärke för Toots. Och Toots finaste låtkomposition, det är ju Bluesett.

Lucette med Toots Tillman, inspelat på metronom. För den här Tootsen var ju belgare då. Han kom till Sverige rätt så tidigt 50-tal. Han var född 22 i Bryssel. Och kom då till Sverige och spelade med lite jazzmusiker där. Och 49 var han i Paris också. Spelade med Sidney Bechet och Charlie Parker. Och var en Benny Goodmans band. Och det var väl den första turnén som han gjorde i Sverige, tror jag. Han flyttade sen till USA 52. Men han kom tillbaka gärna till Sverige. Och Blossett var ju en fin hit för honom här, och den blev ju med svensk text av Beppe Wolgers en bedårande sommarvals, Monica Zetterlund. Och han fick också göra en skiva med den brasilianska sångerskan Elis Regina, Elis and Toots. Det kom 1969 där, och här briljerar han med lite vissling, och Elis sjunger i låten Vulture.

Elis and Toots heter den här plattan som jag tog låten Voce från. Och det är ju då alltså Elis Regina som... Och Elis Regina var ju en väldigt fin stjärna då som vi fick hit till Sverige för ett tv-program. Och Göte Willemsson var producent för denna platta de gjorde där. Och det blev ju en framgång. Och tyvärr så blev ju Elis Reginas karriär inte så lång. Hon dog redan 1982, 36 år gammal. Om vi tar en 60-talslåt som tänker på Whistling, förutom Whistling Jack Smith som vi hörde först här, så är det också Sitting on the Dock of the Bay. Slutet där, när Otis Redding får riktig feeling.

Record Bay med Otis Redding, inspelat precis innan han avled då. Han dog den 10 december 67 i en flygplansolycka. Och den kom ju ut 68 januari den här, och det blev den största hitten Otis Redding fick. Och den här visslingen där i slutet, den är ju egentligen tydligen så att han inte riktigt hade fått klart en ytterligare en vers, utan sen lämnade han med en vissling och sen blev det tyvärr ingen mer inspelning, och då gick Steve Cropper som producent in där och fixade till det hela, så den fick ju vara med då, visslingen, och det blev ju riktigt, riktigt bra. Tänker man på vissling, då tänker jag också mycket på Roger Whittaker, den här fina sångaren och gitarristen och låtskrivaren som ju slog igenom just med visslingslåtar. Han var född i Nairobi men av engelska föräldrar, och den här första hitten för honom, det var ju Mexican Whistler.

Mexican Whistler, Roger Whittaker, från 60-talet där, 67 tror jag den är. Den kommer, han slog igenom sen lite grann från 69 framåt med Newell in the Morning och Durham Town och de här låtarna. Men också en hel del vissellåtar. Det finns ju en hel LP där han har olika länder. The Finnish Whistler finns med där till exempel. Men det var det Mexican som också spelades in under Spotnix faktiskt. Och apropå Sverige, ja, vi har ju en härlig kille i form av Cornelis Vreeswijk härnäst i skivhögen i programmet Beat som du lyssnar på med mig, Leif Vivat, här i Radio Nostalgi. Cornelis gjorde ju 78 en skiva i Norge, Felicias svenska svit, och den kom ut sen på en svensk platta som heter Turistens klagan också 1980. Där gör han en låt där han visslar från En vän i viken.

från en vän i viken med Cornelis Vreeswijk, som också visslar på en annan låt, Samba liten. Där får han känslan mitt i där och börjar vissla. Från Cornelis till Elvis Presley. Han har också en vissellåt faktiskt, och det är från EPn Kid Galahad, eller från filmen kan man säga då. Det är 6 låtar som är med på denna EPn, och här är det då A Whistling Tune.

Whistling Tune med Elvis Presley, och den kom på EPn Kid Galahad. Filmen Kid Galahad, den hade då varit tänkt till filmen innan Follow That Dream, men den flyttades över till den här filmen istället. Charlie Pride härnäst. Han slog ju igenom i slutet av 60-talet där, och 1970 får han väl sin största hit, och här är han riktigt i form. I slutet visslar han sig fram. Is anybody going to San Antonio?

Is anybody going to San Antonio? Charlie Pride blev så glad så han visslade sig fram i slutet där. 1970 kom den. När det gäller film så är det ju många teman på vissling där. Man tänker till exempel på låten Colonel Boogie, Bron över floden Kwai. Men också på de här spaghetti-western-filmerna med Clint Eastwood, en del av dem. Då filmen till exempel The Good, The Bad and The Ugly, den kom 66, den Sergio Leones film. Och där är det ju då ett visslande tema, kan man lugnt säga. Och hitsingen kom med Hugo Montenegros band. Och den kommer 1968, och där är det väl en vissling, men det finns också en Moog synthesizer inblandad här i tidigt variant av den.

Hugo Montenegros band The Good, The Bad and The Ugly. 1968 var den tvåa på USA-listan. En låt från David Lindley, det är aldrig fel. Han som vi kände som gitarrist ihop med Jackson Browne bland annat. Han gjorde ju väldigt många fina plattor på slutet av 70-talet och början av 80 där. 81 kom albumet El Rayo X. Och där visslar David lite grann i låten Pay the Man.

David Lindley, Paid a Man från 1981 års album El Rayo X. Leon Redbone spelas alldeles för sällan. Född 49 i Cypern men var verksam i USA dit han flyttade ganska ung. Han avled 2019 och han gjorde en rad plattor där i mitten av 70-talet där han gick tillbaka i tiden lite grann kan man säga. Han hyllade gamla låtar. Han kunde ta upp en sån låt som Sweet Sue, Just You som hade varit en av Bing Crosbys hitsinglar till exempel. Och här visslar han fint Leon Redbone.

Leon Redbone ur albumet Champagne Charlie. Det kom 1978. Sweet Sue, Just You. Waylon Jennings gjorde många fina album, och det är skönt att kunna få ta med honom i ett sånt här program också. Han gav ut albumet I've Always Been Crazy, och på det så finns en sista spåret där det handlar om visslare och jonglörer, whistlers and jugglers.

Whistlers and Jugglers, Waylon Jennings från 1979 års album I've Always Been Crazy. Slutar med en låt som var en stor hit 1956. Det blev den enda större hiten för Don Robertson. Han var sexa i USA och nådde även Englands åttonde plats på listan där. Och det är The Happy Whistler, och med den så säger jag Leif Viva tack för mig idag. Och Roy Nilsson har varit tekniker och producent.

0: talking about. That's what you're getting now, non-support.
1: If you think I'm talking trash, get fellas in my cash.
2: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka.

sommaren 65 med landslaget. Låten skrevs av Lasse Lindbom, en av de fem medlemmarna i bandet. Sommaren 65 fick en tredje plats i Melodifestivalen 1977. Tre år tidigare, alltså 1974, var den här låten aktuell på Svensktoppen.

Solen är du och jag med Sylvia Vrethammar. Nästa artist kom till Sverige som 12-åring, född i Amsterdam och kunde inte ett ord svenska. Men med åren blev han genom alla sina visor en av de svenskaste vispoeter vi haft.

Cornelis Vreeswijk, turistens klagan som spelas flitigt varje sommar. Om jag nämner Mats Paulsson så är det många som tänker, aha, han med visa vid vindens ängar. Ni minns rätt, men jag har lagt på en annan låt som tar oss till Långedrag och Kattegat.

Vals i långdrag av och med Mats Paulsson. Och väl i långdrag kan vi väl så här åsyn njuta av både båtar och jollar. Något som Robban Broberg har inspirerats av.

Nisse Hellberg, vår egen stad. Lotta på Liseberg firar 10 år som program, men Göteborg är begåvad sedan decennier tillbaka av en egen allsångsledare, nämligen Pia Almqvist.

Alla sommarens blommor är med Kjell Krage. Och därefter hörde vi Gyllene tider och Sommartider. Ted Gärdestad tillhör en av våra sentida populära artister som lämnat en hel del låtskatter efter sig. En av dessa är Sol, vind och vatten.

Liljenfors hör min samba. Vi ska nu lyssna på en av de mest populära sommarlåtarna av Peter Lundblad.

Välkomna till havet av och med Peter Lundblad. Dagens program tänker jag avsluta i sällskap med Carina Janeks. Ha en fortsatt trevlig dag. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Hej där, det här är Lasse Bigdén som hälsar er välkomna till My Kind of Country, programmet som levereras av Countrykanalen Sweden. Idag har jag plockat fram en bunt med gamla singlar som jag tänker spela i programmet, och vi kan väl kalla temat för Hardcore Country Singles. Därför så vill jag utfärda en klass 1-varning för känsliga öron, eftersom texterna i låtarna kommer att handla om både heaven och hell, och dessutom sad songs om både devil, tears och annat. Dessutom kan en del knäpp och sprak höras på låtarna eftersom det rör sig om gamla 45-varvsskivor. Därmed så är varningen utfärdad och vi kan köra igång med The Saddest Song direkt. Play the saddest song on the jukebox, Carl Moll Taylor.

här det var Carmel Taylor i Play the Saddest Song on the Jukebox, och den låten, det var A-sidan på en singel från Elektra 1976 som hade nummer E45299. Om jag vänder på den skivan och lägger på den sidan så låter det så här.

I'd like to sleep till I get over you. Det var alltså B-sidan på den singel med Carmel Taylor som jag nyss nämnde från 76. Carmel Taylor, han var ju en låtskrivare av högsta rang, framförallt på 70-talet. Och han var till exempel en av dem som låg bakom The Grand Tour, en av George Jones stora hits. Att han även är en great performer själv, det hörde vi ju nyss. Men redan 1959 gjorde han sina första inspelningarna, och en av dem på Tag Records. Och vi ska lyssna på en låt från den, Free as a Breeze.

Free as a Breeze från en singel på Tag Records. Och om detta Tag Records så vet jag inte just någonting annat än att jag på skivetiketten kan läsa att man tydligen fanns i Plainview i Arkansas. Nästa låt, det blir en B-sida. Men riktigt 100 songs on the jukebox har vi väl inte idag, Bob Blueman. Men en 14-15 stycken ska vi väl hinna med i det här programmet. Och då är det väl bäst att vi släpper fram Bob Blueman nu direkt.

1971 var det som Bob Blueman släppte sin version av Ray Charles välkända I Got a Woman på en singel, och på B-sidan av den singeln fanns 100 songs on the jukebox. Bob Blueman, en fantastisk sångare som tyvärr inte alls fick den uppmärksamhet han förtjänade, i alla fall enligt mitt förmenande. På nästa singel så står det Parkland Records, Cleve, Ohio, och number 1002, alltså 1002. Artisten heter Roger Wilhoit och sida A-låten heter The Touch of Gold.

Roger Wilhoit hette sångaren vi nyss hörde i The Touch of Gold. Och honom vet jag egentligen inte mycket om, men vilken sångare, och visst var det en great song. Producer Carl French står det på skivetiketten, och han är även co-writer till låten. Vi tar väl och vänder på skivan, och där står det I spent my time in hell loving you som låttitel på etiketten.

Roger Wilhoit alltså, och I Spent My Time in Hell Loving You. Nu en kille som heter Wade Ray. Han var en fiddlare och bandleader i flera olika western swingband på 50- och 60-talet, och han ingick även i till exempel Patsy Montanas band. Han var också medlem i Ray Price kompan Cherokee Cowboys en period, och dessutom spelade han spelade bas i Willie Nelsons turnéband under några år. 1965 så spelade han in ett par singlar på ett skivbolag som heter Antenna Records, och en av dem ska vi lyssna på här. Den lite sprakiga A-sidan på den heter Tears Don't Stain.

Jo, men visst. Sjunga kunde han också, den är Wade Ray. Tears Don't Stain hette låten, och det var ingen mindre än Hank Cochran som hade skrivit den. Titeln kan man väl kanske översätta med att tårar lämnar inga fläckar eller något sånt. Och vi tar väl och spelar baksidan också på den här singeln. Även den lite sprake, men det får ni stå ut med. Meanwhile, back at my house.

Wade Ray och Meanwhile Back at My House, en låt som är skriven av Dave Kirby. Och Dave Kirby, han är väl mest känd som en av upphovsmännen till den välkända Is Anybody Going to San Antonio? Nå, det var en liten parentes. Nästa 45-varvare, den kommer från Anrika D Records i Houston i Texas. Men artisten Marty Martell är väl inte lika känd. 1961 så spelade han in två låtar som släpptes på en singel. Och på sida B finns låten Between the Devil and the Deep Blue Sea.

Marty Martel and Between the Devil and the Deep Blue Sea från en singel på D Records med nummer 1202. Och låten på sidan A heter Someday You'll Be True, men den får vi ta och spela en annan gång. Nu så tar vi istället fram Wayne Kemps allra första singel på ett skivbolag som heter Fills från 1963. Wayne Kemp, han var ju en av de allra vassaste låtskrivarna i Nashville på 60- och 70-talet. Och båda låtarna på den här singeln spelades in av George Jones också. A-sidan lyssnar vi på först, Along Came You.

Along Came You med Wayne Kemp, och along kommer även det här programmet My Kind of Country, där jag, Lasse Wigdén, idag har letat fram några hardcore country singlar. Vi tar väl och vänder på den här Wayne Kemp singeln vi hörde nyss och spelar även B-sidan, I Made Her That Way.

I Made Her That Way, en grym låt som Wayne Kemp skrivit själv och som sagt även spelats in av George Jones. Och jag kommer att återkomma till Wayne Kemp i ett kommande My Kind of Country. En vass låtskrivare sa han nyss, men han kunde även framföra sina alster med känsla och inlevelse som vi gör det här. På nästa skiva så står det Con Brio på etiketten och jag vet egentligen ingenting om varken skivbolaget eller artisten Dale McBride. Men låten på A-sidan heter i alla fall It's Hell to Know She's Heaven.

Dale McBride alltså, och It's Hell to Know She's Heaven. Och nu blir det mera heaven i nästa låt, i alla fall för Gary McRae. I Found Heaven in a Texas Honky Tonk.

Gary McRae och I Found Heaven in a Texas Honky Tonk, en singel från 1979 på Soundwaves Records. Och på skivetiketten så får man till och med veta att introt i låten är 8 sekunder och att låten totalt är exakt 3 minuter lång, förutom all övrig info givetvis om kompositörer, producent, skivnummer med mera. Inte illa på en liten singel. På nästa skiva så står det Liberty och numret är F55614 och det bolaget fanns i Los Angeles, Kalifornien. Artisten heter Joe Carson och låten vi ska lyssna på heter Helpless.

Helpless med Joe Carson, en låt som är skriven av Bob Morris och som även till exempel Darren McCall har spelat in. Tyckte ni att ljudet lät ovanligt bra för att vara en singel från 1963, så beror det på att mitt ex av skivan inte alls spelar så bra tyvärr, så därför så valde jag att låta eller höra Bear Families remasterade CD-version av den här singeln. Och det gäller även B-sidans The Last Song I'm Ever Gonna Sing.

The Last Song I'm Ever Gonna Sing och Joe Carson. Och dessvärre så blev det faktiskt nästan så, eftersom Joe Carson omkom i en bilkrasch 1964, endast 27 år gammal. Tragiskt, han kunde ha blivit riktigt stor countryartist. Jag tror faktiskt att jag hinner med en låt till, eftersom det på nästa singel står att den är 2:35. Etiketten där MGM, och jag läser vidare att artisten heter Merv Shiner och låten Big Shot The Pool Shark, och produced by Jack Clement står det också, och så här låter den.

Merv Shiner, eller Mervyn J. Shiner som han egentligen hette, och Big Shot the Pool Shark från 1967 fick avsluta den här upplagan av My Kind of Country från countrykanalen Sweden. Lasse Bigdén heter jag, som idag har spelat några hardcore country singlar. Och fortfarande ligger det en hög med sådana framför mig som är ospelade, så kanske vi återkommer till ämnet i ett kommande My Kind of Country. Vi får se. Hur som helst, ta hand om er, så hörs vi snart igen.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag gästas vi av dansbandet Tommys från Vasa i Finland. Och de bjuder först på ikväll ska vi ha fest och därpå Oj Juli. Vid mikrofonen Hans Martin.

Tomvis återkommer senare, för nu har de lämnat plats åt Lisbeth Jagedal med Pols Orkester. Blå timmar och Jag älskar dig.

Kjell-Åkes orkester har just spelat Fritt fram, och Fritt fram är det för nästa låt, Britt-Louise.

Dags att hälsa Tommys välkomna tillbaka. Och på deras spellista står From a Jack to a King och Ta aldrig kärleken för evigt.

Vi tackar Tomus för besöket och lämnar över till Lotta Engbergs orkester för sista dansen. Rambling Rose och Smoke Gets in Your Eyes. Och därmed är dansforum till ända för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Andy Williams, Dusty Springfield och Stevie Wonder. Men först ett besök i Madison Square Garden i New York den 13 oktober 1974.

My Kind of Town med Frank Sinatra. Dottern Nancys karriär som sångerska startade på 1960-talet och Lee Hazelwood skrev hennes genombrottslåt 1966. The Boots Are Made for Walking.

Medan han dök upp på filmdukarna på 1960-talet blev det en succé. Sean Connery var den första att gestalta huvudpersonen James Bond och anslog intrycket av denna agent 007 som sedan har stått sig i de olika upplagor som sedan följde. Den femte filmen fick titeln You Only Live Twice och hette Man lever bara två gånger när den gick upp på de svenska biograferna. Med premiär den 15 september 1967 på biograferna Rigoletto, Rival, Riverside, Riparaden och Ricora i Stockholm. Här hör vi soundtracket från filmen med Nancy Sinatra.

You Only Live Twice med Nancy Sinatra, ledmotivet i James Bond-filmen med samma namn, som premiärvisades i Sverige 1967. Musiken i filmerna skrevs av den brittiske kompositören John Barry, som under sin livstid belönades med 5 Oscars.

Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You. Nu närmast ska vi lyssna på Dusty Springfield med You Don't Have To Say You Love Me och därefter Stevie Wonder.

For once in my life, en pärla av och med Stevie Wonder. Luta er nu tillbaka och njut, för här kommer The Shadows med det härliga Sleepwalk.

Efter Sleepwalk med The Shadows ska vi tillbaka till 1943 och lyssna på Lucky Milliners inspelning av Big Fat Mama.

Erik Bibby i sällskap med Charlie Marcel White på munspel i 6 o'clock blues. Tottas bluesband är nästa gäst och de bjuder på Going Back to Country.

Going back to country, Tottas bluesband. Och gå tillbaka ska vi nu göra tidsmässigt, eftersom det är dags att bjuda på dagens sista gäst. Albert Ammons och Boogie Woogie Stomp från 1936. Ha en bra vecka, vi hörs igen. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa. Hälsa Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Kommer du ihåg berättelsen om Noa och arken? Gud bad Noa att bygga en ark, som en stor pråm där hela hans familj fick plats, tillsammans med ett par av alla arter som levde på jorden. Så kom regnet som utplånade allt annat levande. Arken blev en räddning och frälsning för de som var utvalda. Efter en tid skickade Noa ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Så är det med oss också. Vi kan ha svårt att finna någon eller något att hålla fast vid i denna världen. Det finns mycket som kan distrahera oss. Liksom duvan som inte fann något att slå sig ner på där ute, hittar inte heller en kristen någon annan fast punkt i livet än Jesus Kristus.

Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss. Men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp. Och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ. Vi har ett jag. Det som visar att det är jag som är den här personen. De ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir. Man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör. Utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var Tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den helige ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle. Utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu.

Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är. Alltså är Gud just nu. Och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet. Men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare. Att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran. Alla.

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den där upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet. Men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en. Olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det. Så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket. Och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken. Så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning. Och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv.

För att du själv är här med Urban och Karina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt, om man har tillräcklig styrka vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattar inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar. Och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle. Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen. Och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den. Tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig. Och minnena vaknade upp ifrån min skoltid. Och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka, så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu. Den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort. Och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket, mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under. Då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall.
Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig. Om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtad ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Och om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Och sen sa hon inte mer. Och jag har gått och sugit på de där orden. Men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare. Och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet och att du även vill vara det i evighet.

Och den fjärde, den som knackar på kommer att få allt vad han behöver om du bara är envis och fortsätter att knacka. Detta är alltså taget ifrån Handbok för livet. Den översättning som satte myror i huvudet på mig, det var texten som stod i Svenska folkbibeln. Alltså för att inte bli utskämd. Jag hade svårt att förstå varför den som redan hade gått till sängs skulle riskera att bli utskämd bara för att han inte ville stiga upp mitt i natten och hjälpa sin vän. Hur hänger det ihop? Jo, den tredje översättningen som jag refererade till förut hjälpte mig att förstå. Där stod det nämligen, för att inte framstå som omänsklig. Den som knackade på och som inte slutade knacka ansågs vara oförskämd. Man menar att han borde gett upp och gått hem utan bröd. När hans vän klart och tydligt deklarerat sin ovilja att stiga upp. Men till slut steg vännen alltså ändå upp. Kanske irriterad och upprörd, vad vet jag. Men mannen som behövde bröd fick vad han behövde och bad om. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom, skriver Lukas i sitt evangelium, det 11:e kapitlet och den 13:e versen. Så ska vi alltså också be, sa Jesus i sin liknelse. Alltså uthålligt, utan att låta oss hindras av någonting, hur omöjligt det än kan se ut. Hur är det då med oss? Ber du och jag på ett sånt sätt som Jesus talar om i sin liknelse? Envist och påträngande, som om Gud skulle börja känna sig utskämd om han, som vår egen himmelske far, inte svarade på våra böner. Det enda som jag ärligt kan svara på den frågan är att jag personligen aldrig tycker mig nå upp till den lägsta nivå av hängivenhet i bönen som jag själv tycker att jag borde. Och när jag inte gör det så blir jag så besviken på mig själv. Och ibland så tänker jag på den gamle gudsmannen och förkunnaren Mattsson Bosé. Han sa, den som ger upp vinner aldrig seger. Och den som vinner seger ger aldrig upp. Nu har han själv nått målet för sin trosvandring och har blivit befordrad till härligheten, som Frälsningsarmén uttrycker det. Men hur är det egentligen? Ska vi försöka påverka Gud genom att be bättre och försöka bli mer andliga, helgade och hängivna i hjärtats innersta? Eller? Ja, vi ska be utan att ge upp, sa ju Jesus. Men det kanske inte är just därför som vi ska räkna med svar, utan för att Jesus älskar oss precis som vi är, i grund och botten, med alla våra brister och fel. Kanske du tycker att mitt resonemang låter underligt. Men om du tänker på att vi är Guds barn och att barn inte alltid får det som de ber om bara för att de tjatar, utan mycket mer för att de bara är våra älskade barn, så förstår du kanske vad jag menar med min jämförelse. Jag tror alltså inte att det är i och för sig våra böneprestationer som är så betvingande och uppfordrande för Gud, utan istället det faktum att han älskar oss. Att han ändå vill att vi ska be till honom beror nog mer på att han vill träffa oss regelbundet och vill veta

0: att vi bryr oss om honom och älskar honom. Jag tror att Gud, hur otroligt det än kan verka, åtrår att få ha gemenskap med oss små människobarn. Jag tror att han älskar oss mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Och därför vill han veta vad vi önskar. Det står skrivet att vi får komma inför honom med våra önskningar. Inte bara för att vi ska få saker och ting, utan för att han är vår far och bäste vän, precis som vi är hans egna barn. Han vill att vi ska kunna leva i frid och ro och utan att bekymra oss så mycket. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6-7. Guds frid och andens kraft är någonting av det mest underbara en människa kan få uppleva i en innerlig gemenskap med den treenige guden, Fadern, Jesus och den helige ande. Det är verkligen så som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna, att Guds frid övergår allt förstånd. Jag förstår varken allt eller hälften av det, men det har Gud som väl är heller aldrig begärt. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på att det som han säger och lovar oss är rätt och sant. Om du och jag gör det, enkelt och naturligt, så får vi uppleva välsignelse och frid i våra hjärtan. Jag vet inte om du, som jag, ibland upplever att tankarna bara far hit och dit, och att det är svårt att hålla dem i styr, så att säga. Men tänk om vi med ett öppet sinne tar emot Guds frid, så bevarar den vårt hjärta och våra tankar i Jesus Kristus. Och där är de i gott förvar, så länge vi lever och vill ha dem förvarade där. Gud har en ständig omsorg om oss och ger oss den vila och det friska vatten som vi behöver. Anden i oss blir då uppfriskad, vi får nytt mod och kan då med frimodighet lyfta våra händer mot himlen och prisa hans namn i tacksamhet för att han älskar oss och välsignar oss med alla den himmelska världens andliga välsignelser. Mina vänner, vi har ett obegränsat andligt tillgångskonto där hos Gud. Och Gud skriver aldrig ut några välsignelsecheckar på bestämda belopp, utan de är alltid blanka, som vi själva får fylla i efter den plats vi har, var och en, för Gud och för Guds ande i våra hjärtan. I Johannes 3:34 står det: den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. I den äldre översättningen står det: Gud ger nämligen icke anden efter mått. Visserligen tror jag att det här bibelordet om den som Gud har sänt i första hand handlar om Jesus själv. Men kanske du och jag genom Guds nåd också får ta till oss lite av det och bereda mer och mer rum i våra hjärtan för den helige ande, efterhand som vi tar bort all egenrättfärdighet, stolthet, högmod och annat som tar upp plats i våra hjärtan och hindrar oss att ta emot Guds ande i fullt mått. Jag upplever det ibland så att många människor, kanske särskilt vi svenskar, har någon sorts inneboende behov av trygghet. Varför det är så kan jag inte riktigt klara ut, för vi har ju inte haft varken krig eller andra liknande bekymmer och oroas för på hundratals år. Att många andra folk däremot skulle kunna känna det så inombords är kanske i sammanhanget lättare att förstå. Och det verkar ju som om det alltid är ett antal större eller mindre krig på gång runt vår jord. Jag vet inte, men kanske är det så ändå att så länge det finns två människor på vår jord som har olika meningar om det ena eller det andra, så verkar det som om det är anledning nog för den ene att slå ihjäl den andra. Kain och Abel i skapelsens gryning är ju tyvärr ett exempel som fått många efterföljare. Men så ska det ju inte vara med oss, sa Jesus, han sa. Till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Lukas evangelium kapitel 6, verserna 27 och 28 och vers 31 enligt Svenska folkbibelns översättning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 맞습니다.
1: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.